unde ești, tremete, Doamne, ca punând volum pe ei, să-i împarți în două cete, remetiști și remetei.

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună?

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Hei, hei, bună, bună dimineața! Este ora 9 și astăzi 13 iunie. Ești conectat la frecvențele Radio Moldova Tineret, unde începe emisiunea dimineții de weekend. Dorina Lașco sunt eu și în următoarele 3 ore savurăm cea mai frumoasă muzică. Playlistul este pregătit și în această oră vei afla când este recomandat de specialiști să bei cafeaua dimineața. De asemenea, vei afla sfaturi pentru a fi în formă la început de zi. Iar acum dăm start vibrațiilor pozitive pe care muzica ne oferă, răsună JCG cu piesa Colorful.

Alimentăm bună dispoziție cu muzică și chiar acum a răsunat Nicoleta Nucă cu piesa Castele de Nisip. Este ora 9:09 minute și astăzi, 13 iunie, soarele ne va bucura cu prezența sa. Vom avea parte de cer variabil, totuși la sud se prevăd averse cu descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 10 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 11 grade. În sudul țării vom avea până la plus 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 14 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 23 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 12 grade. Dragă ascultător, astăzi va fi o zi minunată, iar alături de muzică va fi și mai frumoasă. Răsună Eminem cu piesa Without Me.

La RMT dimineața începe cu muzică. Mi-a fost Lady Gaga cu piesa Shape of a Woman. Este ora 9 și 18 minute. Și dacă tu preferi să începi dimineața cu o cafea, atunci un medic explică de ce ar trebui să o înlocuiești cu un pahar de apă. Motivul este că somnul în sine reprezintă o activitate care te deshidratează. Prin urmare, când te trezești, apa e primul lucru de care are nevoie organismul tău. În plus, cafeaua tinde să ridice nivelul de cortizol asociat cu starea de alertă și cu trezirea, dar te face să te simți și mai stresată și neliniștită. Se recomandă să bei măcar un pahar de apă la temperatura camerei înainte de a consuma orice alt lichid. De preferat tot la temperatura camerei. Dacă nu-ți place să bei apă pe stomacul gol dimineața, le poți combina cu ceva. De exemplu, apă cu lămâie pentru un mic adaus de vitamina C. Abia apoi este recomandat să bei cafeaua. Specialiștii asigură că te vei simți mai bine. Noi ne simțim mai bine când savurăm muzică și chiar acum vine Santana și Samuel Rosa cu piesa Saidera.

0: Best de la vest. La vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 9 și 30 de minute și ne bucurăm de hituri pline de pasiune și sentimentul de dragoste. So Good este o melodie interpretată de cântăreața suedeză Zara Larsson în colaborare cu interpretul american Ty Dolla $ign. A fost lansată pe 27 ianuarie 2017. Melodia a avut rezultate bune în mai multe țări europene. A ajuns în top 10 în Suedia și țările de jos, dar și în top 40 în Danemarca, Finlanda și Norvegia. În Israel, piesa a urcat până pe locul 1 și a atins locul 44 în UK Single Chart. De asemenea, a obținut discul de platină în Suedia. Savurează dimineața cu Remet.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Lady Gaga cu piesa Aplauz a fost pe frecvență, este ora 9:39 de minute și o dimineață reușită depinde de niște pași pe care merită să îi urmezi, recomandă specialiștii. Potrivit statisticilor, peste 30% dintre oameni se uită la smartphone-ul lor în primele 5 minute după trezire. Întrerupe această rutină. Privitul la ecranul telefonului crește imediat nivelul de stres. Trage perdelele și draperiile pentru a lăsa lumina să intre în cameră. Lumina trimite un semnal creierului că este timpul să fie treaz și să oprească producerea de melatonină, un hormon care reglează somnul. Oferă-ți 5 minute de liniște dimineața. Bucură-te de acele minute pentru a-ți bea ceaiul sau cafeaua. Ziua este mai bună dacă o începi într-un mod pozitiv. Aproximativ 18% dintre bărbați și 13% dintre femei cu vârsta cuprinsă între 35 și 54 de ani sar peste micul dejun. Un mic dejun nutritiv îți oferă energie și menține un nivel mai stabil al glicemiei în timpul după amiezii și serii. Astfel scad șansele de a apela la gustări nesănătoase în timpul zilei. Și bineînțeles, nu uita să asculți muzică. În aceste clipe răsună Alternosfera cu

tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

fi dispus să fii un începător în fiecare dimineață? Începe dimineața ta cu Radio Moldova Tineret și emisiunea dimineții de weekend. Eu sunt Dorina Lașcu și pentru că ceasul ne arată 9:50 de minute, am ajuns la finalul acestei ore, însă dimineața continuă cu cele mai tari piese, iar la ora fixă revin la microfon. Rămâi cu RMT!

Bună, bună dimineața! Este ora 10, diminețile de sâmbătă sunt mai frumoase alături de emisiunea Dimineții de Weekend și Radio Moldova Tineret. Alături de tine sunt eu, Dorina Lașco, și în această oră vei afla ce schimbări pot apărea în Republica Moldova în serviciile bancare. De asemenea, descoperim piese cu cele mai înalte topuri. Păstrează frecvența și savurează dimineața alături de The Weekend și piesa Sao Paulo.

La fiecare câteva minute pe frecvență răsună o altă piesă. Acum a fost Stella Boțan și Mev cu piesa Plutim. Este ora 10 și 10 minute și schimbări se întâmplă și în domeniul serviciilor bancare în Republica Moldova. Guvernul promite servicii bancare mai accesibile și comisioane mai transparente. Consumatorii vor putea compara mai ușor comisioanele percepute de bănci și alți prestatori de servicii de plată, iar accesul la servicii financiare de bază va fi garantat pentru toate persoanele fizice. Guvernul a aprobat în acest sens proiectul de lege privind comisioanele aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturilor de plăți cu servicii de bază. Potrivit documentului, va fi creată o platformă online publică administrată de Comisia Națională a Pieței Financiare. Proiectul stabilește de asemenea reguli clare pentru transferul unui cont de plăți de la un prestator la altul, astfel încât consumatorii să poată schimba mai ușor instituția financiară aleasă. Schimbările pozitive sunt binevenite, la fel ca muzica pe frecvențele remetiste, răsună Justin Timberlake cu piesa Selfish.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Este ora 10 și 18 minute și această sâmbătă merită să o petreci cu piese despre distracție, libertate și trăirea momentului fără griji. Fun este o melodie a rapperului american Pitbull și a cântărețului american Chris Brown. Melodia a fost lansată pe 21 aprilie 2015. Piesa a ajuns până pe locul 40 în Billboard Hot 100, a urcat până pe locul 16 în țările de jos, locul 36 în Germania, locul 44 în Austria. În Regatul Unit, piesa a atins locul 68 în UK Single Chart. Bucură-te de această clipă și lasă grijile deoparte!

0: Știri pentru tineri.
1: Este ora 10 și 29 de minute. Ministerul Sănătății al Republicii Moldova avertizează populația asupra pericolelor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile iunie-iulie. Specialiștii recomandă îndepărtarea rapidă a căpușii cu o pensetă cu vârf subțire, fără a aplica ulei, alcool, vaselină sau alte substanțe înainte de extragere. Consultul medical este necesar mai ales în cazul copiilor, dacă extragerea este dificilă sau dacă apar simptome precum febră, dureri musculare, oboseală accentuată, ori apariția unei pete roșii care se extinde pe piele. Revenim la muzică, răsună Tyla cu piesa Water.

americană Selena Gomez, lansată în 2013. Melodia a urcat până pe locul 27 în Billboard Hot 100. A ajuns pe locul 7 în clasamentul Pop Songs și a cucerit locul 1 în Billboard Dance Club Songs. A ocupat locul 29 în Canada, locul 31 în Franța și locul 15 în Coreea de Sud. A obținut discul de platină în Statele Unite și discul de aur în Mexic. Simte prezentul și sentimentul de libertate pe care îl oferă această piesă.

O nouă zi aduce o nouă putere și noi gânduri, iar cele mai frumoase gânduri le găsești pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ceasul ne arată 10:51 de minute și ne despărțim de încă o oră din această dimineață. Tu, drag ascultător, nu pleca departe, deoarece eu, Dorina Lașco, te aștept și în ora ce urmează la emisiunea Dimineții de Weekend.

Hei, hei, bună, bună dimineața! Este ora 11, este sâmbătă, ziua ce îți poți să permite odihnă și relaxare cu Radio Moldova Tineret și emisiunea dimineții de weekend. În această călătorie radiofonică alăturiți sunt eu, Dorina Lașcom, și urmează să afle care dintre cele mai frumoase plaje din lume rămâne închisă și în anul 2026 și din ce cauză. De asemenea, ne vorbim și despre alimentație, deoarece un nutriționist atenționează cum trebuie să gătești corect carne la grătar și ce pericol poate aduce dacă nu este gătită corespunzător. Iar acum vine pauza muzicală, răsună Maroon 5 cu piesa Hideaway.

Alături de Paralela 47 cu piesa Dor nebune se face dor de vacanțe și odihnă. Este ora 11:09 și vacanța este recomandată pentru o stare de bine îndelungată. Apropo, să știi că plaja Navajo de pe insula Zakynthos este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Cu toate acestea, și în acest an turiștii pot admira acest paradis doar de la distanță. Potrivit informațiilor, un nou decret guvernamental interzice atât accesul pe plajă cât și notul în golf. Există un risc real pentru viața vizitatorilor. Deși peisajul pare idilic, condițiile din teren sunt extrem de periculoase. Căderile de pietre și alunecările de teren reprezintă o amenințare constantă. În anul 2018, o prăbușire masivă de stânci a rănit mai multe persoane. În anul 2022, alte mase de rocă s-au desprins după un cutremur. Pentru a preveni noi accidente, autoritățile au închis plaja în mod repetat în ultimii ani. Cu toate acestea, există alte locuri uimitoare ce merită vizitate. În aceste clipe merită să savurăm muzică. Vine Pink cu piesa Stupid Girl.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Cos Madonna cu piesa Secret. Este ora 11 și 21 de minute și un secret îți pot dezvălui în următoarele clipe. Dacă ai o grădină, atunci s-ar putea ca anume grădina ta să fie o sursă constantă de hrană delicioasă care atrage vulpile. Potrivit experților, există o serie de metode pe care oamenii le pot folosi pentru a ține vulpile la distanță. Una dintre acestea este utilizarea unor ingrediente simple de bucătărie. Folosirea unor substanțe dure nu este încurajată pentru a putea menține biodiversitatea din grădină. Condimente precum ardeiul iute, menta sau usturoiul le va îndepărta. De asemenea, puteți infuza condimentele în apă clocotită. Apoi le puteți pulveriza prin grădină ca un repelent suplimentar. Există și alte măsuri mai evidente. Acestea includ curățarea rezervelor de hrană și acoperirea grădinii de legume. De asemenea, se recomandă să nu traumezi vulpile. Alege metode care pur și simplu le va îndepărta. În aceste clipe alegem să-i ascultăm pe Maneskin cu piesa Ziti e Boni.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 11 și 31 de minute și Bestul vine cu o piesă despre independență și încredere în sine, Paint the Town Red. Este o melodie cântăreței americane Doja Cat și a fost lansată pe 4 august 2023. Melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100, Regatul Unit, Australia, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă și Estonia, fiind un succes global. Piesa a intrat în top 10 în numeroase alte țări europene, a obținut multiple distincții, multiplatina în Statele Unite, în Australia, platina în Regatul Unit, Canada și alte piețe importante. Simte succesul alături de această piesă.

răsunat Sabrina Carpenter cu piesa Mind Child. Este ora 11:42 și pentru că a venit vara, este deschis sezonul grătarelor. Însă specialiștii atenționează la modul cum este pregătită carnea. Preparatele la grătar ne

lipsite de pe mesele moldovenilor în sezonul estival pot deveni dăunătoare pentru sănătate. Unele studii sugerează că un consum frecvent de alimente preparate cu crustă, în special carne, dar și anumite cereale sau legume, pot contribui la creșterea riscului unor afecțiuni, inclusiv a cancerului intestinal. Pentru a reduce aceste riscuri, o nutriționistă recomandă întoarcerea frecventă a alimentelor pe grătar și evitarea preparării lor la temperaturi foarte ridicate. Se recomandă prepararea cărnii fără ardere excesivă și consumul acesteia alături de legume crude. Să ai o vară de neuitat alături de muzică, răsună Maxim Zavidea cu piesa Doar cu tine.

O zi veche trece, una nouă sosește. Lucru important e să o faci să conteze. Aici la Radio Moldova Tineret, emisiunea dimineții de weekend se încheie. Ceasul ne indică 11:49 și alături de tine am fost eu, Dorina Lașco. Păstrează frecvența Radio Moldova Tineret și continuă ziua ta cu emisiunea Permis Audio. Îți doresc un weekend plăcut. Pe curând și pa, pa!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

audio. Bună, bună, nu știu de unde mă ascult, dar sper că ai reușit deja să te trezești. Este ora 12, suntem la jumătatea acestei zile de sâmbătă și pornim la drum cu emisiunea Permis Audio. Multă muzică bună te așteaptă astăzi, de altfel ca și în fiecare weekend, și să știi că mai discutăm și despre ce se întâmplă prin lume. Câteva platforme au picat ieri, despre asta vorbim, dar în context se pare că mai avem pe listă o țară care vrea să interzică social media copiilor sub 16 ani. Care este și ce motive evocă, îți povestesc eu, Ariana Morer, dar doar după ce începem ora cu o piesă bună. Ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde NF vine cu motoul zilei. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah, I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me a

Salut, sunt cineva de la Lilian Dobândă. N-a fost piesa care a răsunat undele remetistă și să știi că dacă îți place, îi poți da un share pe social media. Ieri însă se pare că acest lucru ar fi fost puțin mai problematic, pentru că platformele Meta au fost afectate de o pană de proporții. Problemele au vizat în special Facebook și Messenger, dar și Instagram a funcționat puțin mai greu. Utilizatorii au fost deconectați automat și nu au mai putut să se reconecteze, primind mesaje de eroare care anunțau apariția unei probleme neașteptate. Cei care au reușit să rămână totuși conectați la profil nu puteau posta poze și nu puteau urmări activitatea. Și site-ul principal Facebook, apropo, a afișat mesaje prin care compania informa că lucrează la remedierea situației. Potrivit informațiilor și platforma Down Detector, care monitorizează întrerupirile serviciilor online, a înregistrat probleme exact în aceeași perioadă, doar că nu este clar dacă acestea au avut legătură cu incidentul Meta. În jurul orei 18, totul a revenit la normal și astăzi, din câte se pare, platformele funcționează ok, deci poți să le arăți prietenilor cu un story că ești alături de mine pe frecvențele remetiste și că asculți o piesă de la Zaz.

0: internaționale.
1: Ne căutăm forța interioară împreună cu Major Lazer, Sia și Labyrinth. E ora 12:22 și de la vest se audă piesa Titans, lansată în 2021, un mix de ritmuri EDM și voci frumoase care a acumulat

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: La 12 și 29 de minute ne reamintim puțin de situația prin care au trecut tinerii de sub 16 ani din Australia, cei care n-au avut parte de restricții legate de social media. Ei bine, se pare că acum mai avem o țară pe listă și asta este Canada. Ea intenționează să stabilească vârsta minimă de 16 ani pentru crearea conturilor pe rețelele sociale, dar proiectul de lege prevede și derogări pentru platformele care demonstrează că au implementat măsuri suficiente de protecție pentru copii. Autoritățile canadiene spun că rețelele sociale și chatboții bazați pe inteligență artificială pot contribui la anxietate, izolare, depresie și alte probleme de sănătate mentală în rândul tinerilor. Totodată, guvernul Canadei menționează că părinții nu pot gestiona singuri aceste provocări și că legislația trebuie să țină pasul cu evoluția tehnologiei. Dacă se va implementa sau nu ulterior această decizie, îți voi spune sigur, dar până atunci revenim la muzică. Să fie Only Want You de la Rita Ora la Alter Club, la Permis Audio.

E 12:31 și am ascultat Dance to This, piesa la care chiar sper că nu ai stat pe scaun și ai dansat puțin. Și că tot ziceam de ora 12, ieri, pe 12 iunie, aproape 18.000 de elevi au susținut examenul de bacalaureat la disciplina de profil. Dintre aceștia, 7.538 de candidați de la profilul real au susținut proba la matematică, care multora, din câte se pare, li s-a părut destul de complicată. În acest context, a fost lansată și o petiție adresată Ministerului Educației și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluarea. Semnatarii susțin că testul a avut un grad de dificultate mult mai ridicat decât în anii precedenți și că numeroși elevi nu au avut șanse reale să acumuleze punctajul necesar pentru promovarea. Autorii petiției solicită analizarea situației și luarea unor măsuri, precum ajustarea baremului de evaluare sau reevaluarea gradului de dificultate al subiectelor. Acum, petiția este în proces de acumulare de semnături. Noi însă continuăm să ne relaxăm cu muzică, în special dacă poate ești și tu în perioada examenilor și printre acești candidați. Ascultăm un clasic rock de la Scorpions, Delirious, răsună pe frecvențele noastre.

Am ascultat una dintre piesele de pe albumul The Romantic de la Bruno Mars din acest an, cel care este pe val acum și a făcut și finalul primei ore din emisiunea Permise Audio. Ceasul ne arată ora 12:50 și îți reamintesc că ești alături de mine, Ariana Morer, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Cu bună dispoziție și set de noi informații, continuăm însă de la ora fixă, dar până atunci, bucură-te și tu de El King!

0: Permis audio.
1: Mai bună ca orice cafea este emisiunea Permis Audio, pentru că aici ne câștigăm energia din piesă muzicală. Ora 13 avem, continuăm cu vibe bun și atmosfera faină pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, și dacă ești o fire curioasă, hai să facem o trecere prin revista subiectelor. Că tot e weekend, vom face o deplasare virtuală printr-un localitate desemnată recent drept cea mai inteligentă din lume, în drum spre care, apropo, vom face un stop pe autostradă, acolo unde discutăm despre rolul panourilor care separă sensurile. Bun, începem cu un hit. Eu zic că da, se audă Ophelia de la The Lumineers.

Este ora 13:10 și am ascultat melodia Am aprins focul de la Ștefan Folclorța aici la Radio Moldova Tineret. Uite că dacă ne urmărești pe social media, probabil știi că recent am organizat un concurs și, apropo, le vom organiza pe toată perioada verii, pentru că cui nu-i place să câștige? Dar să știi că nu doar oamenii concurează, ci și localitățile în anumite concursuri. Recent, IEEE Smart Cities Contest a desemnat cea mai inteligentă localitate din lume. Și dacă gândul tău zboară spre orașe de metropolă, precum Hong Kong, Tokyo sau New York, poate, câștigătorul te va surprinde. Localitatea germană Eteln este un sat cu doar 1750 de locuitori, doar că nu e un sat simplu. Transformarea sa a început în 2012, când locuitorii s-au mobilizat pentru a păstra deschisă școala primară. Ulterior, comunitatea a construit o rețea completă de fibră optică, astfel încât fiecare casă și fermă să fie conectată la internet. Satul utilizează acum aplicații digitale pentru comunicare, transport și servicii locale, iar persoanele fără smartphone au acces la aceste servicii chiar prin ecrane tactile publice. Unul dintre cele mai importante proiecte este satul 3D, un geam în vizual care oferă în timp real informații despre vreme, mediu și riscul de inundații. Astăzi toate loturile de teren se pare că au fost ocupate, numărul elevilor din școala primară aproape s-a dublat, iar satul este prezent drept un model pentru alte comunități care vor să îmbine cumva tehnologia cu dezvoltarea locală. Super mega fain mi se pare acest satuc digitalizat, dar ce ai fi făcut tu dacă voiai să câștigi? What would you do? Ne întreabă și Tate McRae acum la 13:12.

audiența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

acelui ceasornicului, bat 13:29 despre opiniile altor oameni, cele care nu ar trebui să ne intereseze de fapt. Ne-au cântat acum Sam Fisher și Demi Lovato și totuși cât de importantă este această opinie a publicului când vorbim despre licitații. Ei bine, îți mai amintești de acea geantă realizată din piele reconstituită din celule de dinozaur despre care ți-am povestit acum câteva săptămâni? Ea a fost creată din resturi de colagen descoperită pe femurul unui T-Rex găsit în statul Montana, iar autorii proiectului susțin că biotehnologiile moderne au permis reconstituirea în laborator a unei piei asemănătoare. Unii specialiști nu sunt de acord cu asta, dar nu ne axăm acum pe acest detaliu. Ei bine, această geantă și-a căutat, figurativ vorbind, proprietarul chiar la o licitație de la Paris, dar nu a fost cu succes. Deși prețul de pornire a fost de 100.000 de euro, oferta maximă a ajuns doar la 150.000 de euro, mult sub valoarea estimată, care era de peste 300.000. Dar lăsăm noi sumele uriașe la o parte și revenim pe meleagurile noastre fără dinozauri, dar cu muzica autohtonă de calitate. Prima dragoste nu doar se simte, ci se și aude aici la

0: hituri internaționale.
1: Explorăm genurile muzicale la Permis Audio, de aceea la Best de la Best se aude un electropop cu influență puternică din muzica dance, pop și synth pop a anilor 80 venită direct de la Bebe Rexha. Sacrifice vorbește despre respectul de sine într-o relație și se aude tare pe undele noastre.

16:40 cu All The Zeiss. Sper că nu e nimeni, inima nimănui, pentru că dacă ești conectat pe frecvențele remetiste, sigur te-ai încălzit deja, plus că ne zâmbește și soarele puțin astăzi. E timpul pentru o călătorie, aș spune. Îți imagineai sau îți amintești, mai bine zis, că ziceam la început că vom trece virtual și pe autostradă? Ei bine, în Republica Moldova, șoferii încă nu se bucură de una, dar dacă ai fost prin alte țări cu mașina, sigur ai observat lamelele verzi montate pe barierele care separă sensurile de mers. Dacă credeai că au un rol decorativ, poate, se pare că te-ai înșelat. De fapt, ele sunt paravane antiorbire, concepută pentru a bloca fasciculul de lumină al farurilor mașinilor care circulă din sens opus. Altfel spus, ele împiedică această lumină să ajungă direct în ochii șoferilor și reduc riscul de orbire, astfel crescând siguranța rutieră. Lamelele sunt instalate anume pe autostrăzi și drumuri expres, căci ele sunt zone cu un risc mai ridicat de accident. Da, dar fi toate soluțiile în viața noastră la fel de simple ca construcția acestor lamele. Ei bine, te las să te gândești la asta în timp ce vom afla din versuri la cine se tot gândește Sting. Can't Stop Thinking About You, să audă la Remete.

Într-adevăr, doar disco neaps facem la rămătă, așa cum ne-au cântat Polo, Pan și Metromani în această clipă. Dar astăzi nu avem timp pentru un pui de somn. E 13 și 51 de minute și am revenit la microfon să-ți reamintesc că alături de tine sunt eu, Ariana Murari. Și dacă vrei să ai o zi de sâmbătă faină, rămâi în continuare alături de mine pe undele remetista. Emisiunea a permis audio, continuă cu muzică și noi informații de la ora fixă, iar între timp nu uita să ne urmărești și pe social media. Caută postul nostru de radio pe Instagram, Facebook și TikTok și hai să fim prieteni și acolo. Acum, ce zici? Dansăm și noi sub Cohet de la Shakira și Alejandro?

Hei, uite că continuăm călătoria noastră informațională și la ora 14. Sper că ești conectat și online pe ramata.md, unde și vezi că de la microfon te salut cu drag eu, Ariana Morari. Ce să zic, în continuare la Permis Audio, discutăm puțin despre cinematografie, despre un incident pe autostrăzile din Germania, dar și despre o locație numită Ochiul Dragonului și prin ce este ea deosebită. Pe lângă asta îți aduc un playlist energic de vară, nu mai bun pentru un început de weekend pe frecvențele Radio Moldova Tineret, deci rămâi aproape și hai să ne bucurăm de David Guetta, Teddy Swim și Townsend I cu

77 de la Billy Idol și Avril Lavigne a fost pe undele noastre la ora 14:09 și dacă ai ascultat melodia din scroll pe Facebook, poate, uite că chiar despre el discutăm. La 16 ani de la succesul filmului The Social Network, povestea platformei revine pe marele ecrane într-o nouă producție intitulată The Social Reckoning. Dacă în primul film Mark Zuckerberg era jucat de actorul Jesse Eisenberg, cel de-al doilea film îl va avea în rolul principal pe Jeremy Strong, cunoscut pentru serialul Succession. Primul trailer al peliculei este deja disponibil de miercuri și, apropo, filmul este regizat și scris de Aaron Sorkin, scenaristul premiat cu Oscar pentru The Social Network. Dacă te gândești ce mai e de spus în toată această poveste și de ce am avea nevoie de un alt film, să știi că subiectul central îl reprezintă Facebook Files, seria de investigații publicată de The Wall Street Journal în 2021. Printre altele e evidențiat și rolul Facebook în răspândirea de fake news și problemele legate de moderarea conținutului instigator la ora. Ne vom putea bucura de film în octombrie, din câte se pare, dar până atunci nu ne grăbim nicăieri, pentru că nu există nimic mai fain decât o zi de vară mai chill și piesa Nothing Like This pe fundal.

Soprano a făcut atmosfera pe unde acum la 14 și 21 de minute, dar ce să vezi, lăsăm puțin muzica franceză și plecăm în nordul Japoniei. Acolo, virtual, ne urcăm tocmai pe muntele Hachimantai ca să ne întâlnim cu dragonii. Bine, dacă ți-e frică de ei, poate exagerez puțin, căci dragoni reali nu vom vedea, dar ochiul unui dragon, da. Fenomenul denumit așa apare la lacul Kagami-Numa în perioada în care zăpada începe să se topească, adică plus minus spre sfârșitul lunii mai. Farmecul constă în imagine și proces. Marginea lacului se dezgheață înaintea centrului, lăsând cumva o insulă de zăpadă în mijloc. Datorită reflexiei cerului albastru în apă, acea imagine care se creează seamănă cu ochiul unui dragon și de acolo vine și denumirea. Să știi că ai scăpat deja ocazia să-l vezi anul acesta, din păcate, căci de obicei ochiul dragonului poate fi observat doar în jur de 2 săptămâni. Dar eu zic să planifici o vacanță pe acolo curând, poate în anii care vin, și să te bucuri de cât de uimitoare și fascinantă este natura din jurul nostru. Faină rău, e și muzica bună, de aceea vin cu un hit lansat proaspăt acum recent, de Gracie Abrams. Hit the Wall se numește acesta.

0: vest, de la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: 14 și 31 e, iar rubrica Best de la Vest ne aduce pe unde piesa Green Green Grass, care a ajuns pe locul 3 în clasamentul UK Singles Chart și top 10 în mai multe țări europene. La RMT, George Ezra ne cântă despre bucuria

apropiem de final, e 14:43, dar mai avem un subiect interesant de discuție. Pe sârmă, așa cum ne-a cântat Vama acum, se pare că au mers nu doar iubiții dintre versuri, ci în sens figurat evident și activiștii Greenpeace din Germania. Ei au provocat confuzie pe autostrăzile din țară după ce au acoperit indicatoarele rutiere cu un sticker ce avea o limită de viteză greșită, pentru a protesta față de lipsa unei limite generale de viteză. Pe autostrada A4, în apropierea Aachen, dar și în alte 25 de puncte de trecere a frontierei, autocolantele au transformat recomandarea de 130

30 de km pe oră într-o limită aparent obligatorie de 100. Greenpeace susțin că o limită generală de 100 de km pe oră ar contribui la economisirea combustibilului, protejarea climei și creșterea siguranței rutiere. Ei bine, eu mă bucur că nu conduceam pe acolo în acea perioadă, căci șoferii care intrau în Germania din Olanda se pare că au fost destul de debusolați să vadă indicatorul sau cel puțin astea ne spun reacțiile. Pentru context, în prezent, Germania nu are o limită generală de viteză pe autostrăzi, dar pe numeroase sectoare se aplică restricții specifice. Da, se pare că a fost ușor să lipești un autocolan și să induci în eroare zeci de șoferi, poate la fel de ușor cum e să te și îndrăgostești. Olivia Dean se aude la Radio Moldova Tineret cu melodia să...

cu ordoreale piesele Rushmere de la Mumford & Sons, spunem papa și ediției de astăzi a emisiunii Permis Audio. Alături de tine am fost eu, Ariana Morar, și deși inima mea rămâne aici în studioul Radio Moldova Tineret, vocea de la microfon se schimbă, căci îi predau ștafeta colegii mele dragi Nicoleta Pojoga, care îți va povesti de la oră fixă multe lucruri interesante la emisiunea Intonații Moderne. Am avut parte de muzică faină și curiozități de pe mapa mondă în această zi de sâmbătă și vezi că ne reauzim și mâine la aceeași oră pentru o altă doză. Ariana Moraț sunt eu, iar din difuzoară se aude chiar acum Lola Marsh cu piesa Bluebird. Ascultă muzică bună și ai grijă de tine! Bye, bye!

0: intonații moderne.
1: Intonații moderne, chiar acum în difuzoarele tale, este ora 15. Salutare, dragă prietene, într-o nouă ediție a emisiunii pe care o savorezi doar aici, la Radio Moldova Tineret. Petrecem weekendul împreună, așa cum se cuvine. Eu sunt Nicoleta Pojoga, alături de tine de la microfon, vocea care îți spune în această oră de ce este zâmbetul sincer atât de important pentru dezvoltarea creierului nostru. Vorbim astăzi și despre bateria viitorului, cea care ar putea genera electricitate timp de 5.000 de ani fără a fi reîncărcată. Până aflăm mai multe detalii, noi ne încărcăm cu multă energie din muzica ce răsună chiar acum pe frecvențe. Damiano David cu Born with a Broken Heart vin chiar acum la RMD.

15 și 9 minute, Demi Lovato și Tell Me You Love Me a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Noi folosim muzica drept o sursă valoroasă pentru a ne încărca bateriile după o săptămână de muncă, pentru că avem nevoie de cât mai multă energie, lucru pe care nu-l putem spune și despre bateria viitorului, cea care ar putea funcționa timp de 5.000 de ani fără să se reîncarce. Oamenii de știință britanici au transformat deșeurile nucleare în diamante care produc curent electric. Această nouă baterie dezvoltată de echipă este de tip beta-voltaic, o tehnologie care valorifică energia eliberată de dezintegrarea materialelor radioactive. Cercetătorii au extras carbonul 14 printr-un proces de încălzire controlată, iar apoi îl încorporează în diamante sintetice. Carbonul 14 emite constant particule care interacționează cu structura diamantului, generând astfel un curent electric continuu, rezultatul fiind o sursă de energie care nu necesită reîncărcare sau întreținere. Carbonul are o durată medie de viață de 5.700 de ani, iar asta înseamnă că bateria va continua să genereze electricitate pe o perioadă care depășește cu mult orice produs tehnologic existent în zilele noastre. Inovația rezolvă simultan două probleme, pentru că reduce pericolul reprezentat de deșeurile nucleare din grafitul centralelor, dar oferă și o sursă de energie pentru aplicațiile unde înlocuirea bateriei este imposibilă sau este un proces extrem de costisitor. Ne dorim și noi rezerve nelimitate de energie, mai ales pentru a ne putea bucura de weekend la intensitate maximă, iar dacă nu le luăm din această baterie a viitorului, eu zic că muzica este la fel de eficientă. La ea revenim chiar acum, îl ascultăm pe Radu Dolgan și Povestea celor doi.

0: internaționale.
1: Pe ritmuri de la vest am pășit în acest weekend și cu siguranță de ele continuăm să ne bucurăm aici pe frecvențe. Vocea Sabrinei Carpenter răsună chiar acum în difuzoare împreună cu hitul ei Man Child, cel care prin versuri transmite un mesaj clar de autorespect și eliberare. Man Child este piesa Sabrinei Carpenter alături de care rămânem și noi conectați chiar acum pe undele radio.

Ozzy Osbourne și Dreamer a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 15 și 30 de minute și vorbim în continuare despre noul record pe care am reușit să-l stabilim în Republica Moldova, și anume cantitatea de cafea pe care o consumăm pe parcursul unui an. În doar 20 de ani, consumul de cafea a crescut de 120 de ori în țara noastră. Astfel, dacă la începutul anilor 2000 o persoană consuma în medie doar o cafea pe an, astăzi consumul anual ajunge la până 180 de cafele. În spatele acestui fenomen ar sta ritmul de viață mai alert al oamenilor, deschiderea mai multor cafenele cu produse la pachet, dar și influențele din Occident. Pe cât de gustoasă este cafeaua pentru unii, pe atât de periculoasă poate deveni dacă nu este consumată corespunzător. Potrivit medicilor cardiologi, doza zilnică pentru un om sănătos, fără probleme cardiovasculare, nu ar trebui să depășească 600 de mililitri. Consumată moderată, cafeaua dilată vasele sangvine și contribuie la o mai bună circulație a sângelui, dar și la oxigenarea creierului. Odată depășit consumul recomandat de cafea, oamenii pot avea senzații de palpitație, anxietate și tremur. Ca alternativă pentru cei care se simt lipsiți de energie, specialiștii recomandă ceaiul, matcha, umăr sau un pahar de apă cu lămâie. Noi însă recomandăm ca variantă alternativă, dar la fel de eficientă, muzica bună, cea care îți oferă energie și de care ai parte din plin pe frecvențele noastre. De volumul mai tare vine Jasmine Thompson și Felix Jane cu Ain't Nobody, chiar acum la RMD.

rmt.md. Ascultă-ne online. Astro.

Este ora 15:40. Ava Max și Weapons a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde ne bucurăm de weekend nu doar cu muzica în difuzoare, ci și cu un zâmbet larg pe față, pentru că râsul nu contribuie doar la starea de bine, ci mai nou poate juca un rol important în dezvoltarea creierului, potrivit unor concluzii prezentate de specialiști din Marea Britanie. Ei susțin că râsul și joaca sunt esențiale pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială, atât a copiilor cât și a persoanelor mature. Într-o lucrare recentă, cercetătorii afirmă că bucuria reprezintă un proces biologic complex, care ne ajută să gestionăm stresul și să ne dezvoltăm capacitatea de adaptare. Potrivit specialiștilor, râsul activează mai multe regiuni ale creierului, inclusiv zone asociate mișcării și proceselor cognitive. Acest proces începe încă din primii ani de viață, înainte chiar ca un copil să învețe să vorbească. Cercetătorii spun că râsul stimulează creativitatea și memoria de lucru, iar în același timp ajută creierul să proceseze informații și situații noi. Din acest motiv, unii experți descriu zâmbetul sincer drept un adevărat antrenament mental. Chiar dacă nu ești pasionat de sport, zic că acest antrenament este potrivit pentru fiecare dintre noi, de aceea să savurăm o viață zâmbind sincer pentru a ne bucura și de un creier cât mai sănătos, încurajându-i și pe cei din jurul nostru să zâmbească cât mai des. Asta facem și noi aici pe frecvențele remediste atunci când răsună muzica. Andrei Ivan și Mai dormi iubito vin chiar acum în difuzoarele tale.

Sub Carpați și Rap de Inimă răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 15:50 de minute, eu am fost Nicoleta Pojoga alături de tine de la microfon și tot eu îți dau o întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci însă te lasă să te bucuri de muzică, vin Lady Gaga cu Ariana Grande și Rain on Me, iar spre final de oră răsună The Cranberries și melodia When You're Gone. Păstrează frecvențele noastre aproape, iar Intonațiile Moderne revin începând cu ora 16.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Este ora 16, intonațiile moderne continuă să fie alături de tine pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar vocea de la microfon sunt eu, Nicoleta Pojoga. Continuăm să ne bucurăm de weekend vorbind despre avioane, cele care, dintr-un motiv simplu și extrem de realist, vor fi dotate cu scaune mai inconfortabile pentru pasageri. Tot astăzi descoperim cea mai mare schimbare de până acum pregătită de ChatGPT pentru a transforma platforma într-o super aplicație. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi alături, conectat pe frecvențele noastre sau pe site-ul rmt.md, iar până aflăm mai multe, zic să fie și muzică în difuzoare. Dua Lipa cu Training Season răsună chiar acum la început de oră, doar aici la RMT.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe

Cabron cu Nicoleta Nucă și piesa Adevăr sau Minciună a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 16 și 9 minute și vara abia a reușit să-și intre pe deplin în drepturi, semn că ne putem bucura de călătorii din plin, de vacanțe care vor începe să fie marcate și de zbor cu avioane pe locuri mai inconfortabile decât ne-am obișnuit deja. Experții în aeronautică explică că acest lucru nu este o neglijență de design, ci rezultatul unor compromisuri între siguranță, costuri și capacitate maximă de transport. Piața aviației operează cu marje de profit reduse, iar fiecare scaun suplimentar înseamnă și venituri suplimentare. De aceea, multe companii modifică dispunerea interioară a aeronavelor pentru a încorpora mai multe rânduri de scaune, reducând astfel distanța dintre ele. Câțiva centimetri în minus ar putea părea nesemnificativ, dar ei transformă un zbor relativ confortabil într-o experiență epuizantă, mai ales pe distanțe lungi. Un alt factor este și economia de combustibil, pentru că, pentru a reduce greutatea aeronavei, unii producători folosesc straturi de spumă mai subțiri. În timp, aceste materiale se pot uza și își pierd capacitatea de amortizare, iar în unele cazuri, pernele tradiționale sunt înlocuite cu sisteme din materiale sintetice, care generează o senzație de duritate mult mai mare după câteva ore de zbor. Chiar și cu un astfel de zbor și o astfel de călătorie, destinația și sentimentele pe care le trăim, cred că se plasează pe primul loc, de aceea trebuie să știm să le savurăm din plin și să știi că orice călătorie și orice vacanță devine mai frumoasă atunci când te bucuri de ea și cu muzica potrivită ce răsună în difuzoare. John Legend cu You and I vine chiar acum la RMD.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Rețeta unui weekend reușit include și cele mai tari hituri internaționale pe care le savurăm mereu împreună aici pe frecvențele remediste. Răsună chiar acum Bad Habits, unul dintre cele mai mari hituri din cariera lui Ed Sheeran, care descrie lupta interioară dintre dorința de a schimba anumite obiceiuri și atracția constantă față de lucrurile care nu îi fac bine. Rămânem și noi acum alături de Ed Sheeran cu Bad Habits, doar aici

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

AP Sax cu Julia Michaels și If the World Was Ending a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 16:29 și să știi că OpenAI pregătește cea mai mare transformare de până acum pentru ChatGPT, cu planuri de a-l transforma într-o super aplicație care să includă instrumente de programare, agenți AI și servicii integrate. Această schimbare vine într-un moment în care compania încearcă să crească veniturile și să țină pasul cu rivalii din domeniul inteligenței artificiale. Noua direcție ar putea fi disponibilă atât pe site, cât și în aplicațiile mobile, încurajând utilizatorii să acceseze produse dezvoltate inclusiv de parteneri OpenAI. Potrivit planurilor, ChatGPT nu va mai fi doar un chatbot, ci o platformă completă care combină mai multe funcții într-un singur loc. Utilizatorii ar putea avea acces la instrumente de codare, la aplicații de generare de imagini și mai ales la agenți de inteligență artificială, capabili să execute sarcini complexe în mod autonom. Dacă această plan devine realitate, ChatGPT ar putea deveni nu doar un asistent virtual, ci o platformă centrală pentru muncă, productivitate, dar și pentru viața digitală de zi cu zi. Noi planuri pentru o super aplicație a viitorului, un viitor modern și plin de speranță pe care așteptăm să-l vedem și noi, însă până atunci ne bucurăm de clipa din prezent, cea în care îți aducem muzica în difuzoare. Dire Straits cu So Far Away răsună chiar acum pe frecvențele noastre.

0: internaționale.
1: Direct din cele mai importante topuri internaționale, un nou hit ajunge chiar acum și pe frecvențele noastre. Ascultăm Rolling in the Deep, piesa artistei Adele, care prin combinația dintre vulnerabilitate, energie și dorința de a merge mai departe, a rămas una dintre cele mai apreciate și influente piese din cariera artistei. Rămânem și noi acum alături de ea împreună cu piesa Rolling in the Deep, doar aici la RMT.

pe ritmuri de Shakira și Me Enamore, ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Intonații Moderne. Este 16 și 50 de minute, iar alături de aici de la microfon ți-am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi că eu nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Însă până atunci eu te las cu muzica în difuzare, vină și Lil Nas cu Billy Ray Cyrus și Old Town Road, iar spre final de oră o ascultăm împreună pe Lana Del Rey și Summertime Sadness. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar emisiunea Intonații Moderne se aude din nou începând cu ora 17.

0: Intonații moderne.
1: Intonații moderne răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 17, iar eu te salut într-o nouă oră a emisiunii noastre, pe care tu o savorezi doar aici la Radio Moldova Tineret. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon, vocea care îți spune astăzi dacă ar putea inteligența artificială să înțeleagă și să depisteze simptomele depresiei. Tot în această oră rămâi aproape, pentru că urmează să aflăm detalii despre trendul 996 apărut în China și care ar putea să se răspândească și în țările din Europa. În ce constă acest trend descoperim împreună pe parcursul acestei ore, însă până atunci ne bucurăm și de muzica ce răsună pe frecvențe. Începem ora alături de cei de la Hertz și piesa Voices, chiar acum la Remedy.

17 și 10 minute, Speak și Guz cu piesa Tu erai au răsunat chiar acum pe frecvențele remediste, cele care ne aduc mereu mai aproape de tot ce este inovativ în domeniul tehnologiei. Inovativă și neobișnuită este și o nouă idee, conform căreia inteligența artificială ar putea deveni un instrument important pentru cercetarea în sănătatea mentală. Problemele de sănătate mentală sunt în creștere la nivel global, iar estimările arată că până în anul 2050, aproximativ 1,2 miliarde de persoane ar putea fi afectate de diverse tulburări psihice. Astfel, oamenii de știință caută metode noi pentru a înțelege mai bine mecanismele care stau la baza acestor afecțiuni, dar și pentru a dezvolta tratamente mai eficiente. În cadrul unui studiu realizat în Germania, cercetătorii au solicitat sistemelor AI să reproducă stări umane precum frica, anxietatea, furia, tristețea, stresul sau îngrijorarea. Ulterior, ei au analizat dacă aceste stări pot fi reglate prin diverse strategii și dacă modelele ajung să comită erori similare celor observate la oameni atunci când experimentează aceleași emoții. Rezultatele au arătat că, deși inteligența artificială nu trăiește emoțiile în sensul uman al cuvântului, poate reproduce anumite modele de gândire, dar și reacții asociate acestor emoții prin modul în care procesează limbajul. Potrivit specialiștilor, modelele AI pot deveni în viitor instrumente utile pentru înțelegerea mecanismelor psihologice, dar și pentru explorarea unor noi abordări terapeutice. Inteligența artificială vine din ce în ce mai aproape de noi și de emoțiile noastre și să știi că la fel de aproape vine și păstrăm și noi muzica aici pe frecvențe. Miley Cyrus cu Used to be Young răsună chiar acum la Remede.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 17 și 20 de minute ne aduce un nou best de la vest în difuzare. De această dată ascultăm piesa Therefore I Am a artistei Billie Eilish, lansată în noiembrie 2020. Combinând elemente de pop alternativ și electropop, melodia a devenit în timp un imn al independenței și al asumării propriei identități. O ascultăm și noi chiar acum pe frecvențele remediste, Billie Eilish și Therefore I Am.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

17:30, Alex Calancea Band cu Tania Cerga și Dă-mi înapoi iubirea a răsunat chiar acum pe frecvențele care ne poartă prin întreaga lume și cele care ne aduc în difuzare detalii despre trenduri și idei care prind contur în activitatea oamenilor. Uite că un obicei e tot mai popular, dar și periculos, a apărut în urmă cu câțiva ani în rândul companiilor din China, amenință acum să se răspândească și în alte părți ale lumii, inclusiv în țări din Europa. Trendul 996 se referă la un program de lucru intens în care angajații muncesc de la 9 dimineața până la 9 seara, 6 zile pe săptămână, și a devenit și mai des întâlnit odată cu ascensiunea inteligenței artificiale. Angajații din companiile AI primesc un bonus de $1,500 pe lună ca să poată locui cât mai aproape de birou și să poată implementa în rutina lor programul 996. Acest obicei s-ar putea să fi devenit popular și pentru că angajații din sectorul tehnologiei simt că joburile lor sunt tot mai nesigure din cauza dezvoltării intensive a programelor de inteligență artificială. Protecția oferită este că angajații trebuie să fie recompensați cu cel puțin 50% din salariu în plus față de banii pe care îi câștigă în mod obișnuit dacă lucrează peste 40 de ore pe săptămână. Adevărul este însă că nicio sumă nu ar putea recompensa sănătatea noastră emoțională și timpul liber de care avem nevoie în fiecare săptămână pentru a ne relaxa și calma gândurile. Cu această idee în minte, zic că să profităm la maxim de zilele de odihnă, să ne bucurăm de ele la fel de mult cum ne bucurăm și de muzica ce răsună aici pe frecvențe. Alex Warren și Carry You Home răsună chiar acum la remete.

0: down the road.
1: Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

Odată ce ne apropiem de finalul acestei ore, savurăm din plin un nou hit internațional. Se aude chiar acum Spiders, una dintre cele mai personale și emoționante piese lansate de Lola Young, care a atras atenția criticilor datorită sincerității ce se ascunde în versuri. Vorbind despre linia fragilă dintre iubire și dependență emoțională, Lola Young și piesa Spiders rămân chiar acum alături de noi pe frecvențe.

Este ora 17:50 și uite că pe ritmuri de Madonna și Devil Pray, emisiunea Intonații Moderne ajunge deja la final. Alături de tine, de la microfon în această după-amiază, am fost eu, Nicoleta Pojoga, și chiar dacă plec, tu păstrează frecvențele noastre și în continuare, pentru că de la oră fixă te așteaptă colega mea, Ana Bunescu, pregătită cu cele mai noi și curioase informații pe care le savorezi la emisiunea În loc de epilog. Noi ne reauzim mâine dimineață, începând cu ora 9, însă până atunci te las cu muzică în difuzoare. Vin și Aerosmith cu Kiss Your Past Goodbye, iar spre final de oră o ascultăm pe Dave Cameron și melodia Boyfriend. Să ai parte de o seară cât mai liniștită alături de cei dragi. Până mâine, pe curând!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: în loc de epilog.
1: Salutare, salutare! Este ora 18, iar asta înseamnă că dăm startul unei noi ediții a emisiunii În loc de epilog, aici la Radio Moldova Tineret. E sâmbătă, seara de weekend, ce îți poți dori mai mult decât muzică bună și câteva informații interesante care să-ți mai lărgească orizonturile de cunoaștere. Astfel îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și tot eu sunt cea care te va însoți în următoarea oră. Iar dacă ești curios să afli ce ți-am pregătit, îți spun că facem cunoștință cu cea mai vârstnică studentă din România, care a absolvit facultatea la 90 de ani. Ulterior aflăm de ce tinerii își pierd tot mai rapid capacitatea de a citi, iar spre final descoperim ce cred specialiștii că au oamenii, iar inteligența artificială nu va putea imita niciodată. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar acum dăm startul orei cu muzică bună, pentru că urmează să ne cânte Camila Cabello piesa Crying in the Club, aici la Radio Moldova Tineret. Audiție plăcută!

Am ascultat în aceste clipe piesa Go de Cat Burns. Ceasul ne arată ora 18 și 11 minute, iar în continuare îți spun doar că urmează o mică informație inspirațională care demonstrează că niciodată nu este prea târziu să înveți și să-ți îndeplinești un vis. Este vorba despre o femeie din România care, la o vârstă la care mulți se bucură de pensie și de liniște, a ales să se întoarcă pe băncile facultății și să obțină diploma mult dorită. Amalia Susana Tușa, considerată cea mai vârstnică studentă din România, a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca la impresionanta vârstă de 90 de ani. Emoționată, aceasta a participat la festivitatea promoției 2026 și a declarat că este fericită că și-a împlinit visul, demonstrând că dorința de a învăța nu are limite de vârstă. Profesorii săi spun că exemplul este și arată că omul poate continua să învețe pe tot parcursul vieții, iar absolventele transmite tinerilor să aibă încredere în ei și să tindă mereu spre mai bine. O lecție frumoasă despre perseverență, curaj și puterea de a nu renunța niciodată la propriile visuri. Iar acum, după această poveste inspirațională, revenim la ceea ce ne aduce împreună ca de fiecare dată, și anume muzica bună. Rămâi aproape pentru că urmează o piesă care completează perfect atmosfera acestei serii aici la Radio Moldova Tineret. Smiley și piesa Oameni vine chiar acum în difuzoare.

0: hituri internaționale.
1: La rubrica Best de la Vest descoperim pe Rita Ora cu piesa Your Song. Lansată în anul 2017, piesa a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Dance Club Songs din SUA, inclusiv și pe locul 23 în Bubbling Under Hot 100, precum și pe locul 69 în Canadian Hot 100. Iar acum se află și în clasamentul pieselor de la RMT. Hai să o ascultăm!

Piesa Vreau să te visez, cântată de Priza, a răsunat în aceste clipe pe frecvențele remetiste. Ora 18:28 ne arată ceasul, iar în continuare descoperim împreună cele mai interesante informații ale serii. De această dată îți voi vorbi despre un fenomen care îi îngrijorează tot mai mult pe profesori și specialiști. Ei bine, deși trăim într-o perioadă în care informația este la doar un clic distanță, se pare că tot mai mulți tineri întâmpină dificultăți atunci când trebuie să citească și să înțeleagă texte mai lungi. Un expert în educație avertizează că elevii și studenții își pierd rapid capacitatea de a citi și de a înțelege texte complexe. Potrivit acesteia, mulți studenți nu mai reușesc să parcurgă integral nici măcar articole de câteva zeci de pagini, iar rezultatele unor evaluări recente confirmă scăderea nivelului de lectură în rândul tinerilor. Specialiștii pun această situație pe seama diminuării obiceiului de a citi, dar și a utilizării excesive a tehnologiei, inclusiv a inteligenței artificiale. Așadar, dragilor, într-o lume dominată de ecrane și răspunsuri instantanee, lectura rămâne una dintre cele mai importante modalități prin care ne antrenăm mintea și imaginația. Noi facem acum o scurtă pauză de la informații și revenim la limbajul universal, care nu are nevoie de explicații suplimentare. Rămâi alături de mine pentru că urmează o piesă care merită ascultată până la ultima notă. Ne cântă în continuare Ariana Grande piesa One Last Time la RMT.

Am ascultat piesa Flowers de Miley Cyrus, este ora 18:40, iar în continuare vorbim despre un subiect care stârnește multe semne de întrebare în legătură cu inteligența artificială și viitorul locurilor de muncă. Ei bine, specialiștii spun că există câteva lucruri pe care AI-ul încă nu le poate înlocui. Experții în educație și piața muncii susțin că anumite competențe profund umane rămân greu de replicat de inteligența artificială. Printre acestea se numără empatia, gândirea critică, capacitatea de a lua decizii în situații complexe, construirea relațiilor și judecata morală. Specialiștii afirmă că, deși AI-ul poate automatiza numeroase sarcini și poate oferi răspunsuri rapide, oamenii continuă să aibă un avantaj atunci când vine vorba despre înțelegerea emoțiilor, comunicarea autentică, câștigarea încrederii și, nu în ultimul rând, evaluarea contextului unei situații. Așadar, dragilor, într-o lume tot mai

Adin a cântat piesa So Easy to Fall in Love. Eu îți reamintesc că este ora 18:47 de minute, iar emisiunea În loc de epilog ajunge și de această dată la final. Ei bine, eu sunt Ana Bunescu și îți spun că această emisiune continuă, de fapt, până la ora 20 și spun că în continuare ne poți asculta și găsi online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până să ne reauzim în ora următoare, te las cu piesa James Bay și John Batiste, Sunshine in the Room, la Remete.

0: în loc de epilog.
1: Te salut de la Gremetist, ceasul ne arată ora 19, iar emisiunea în loc de epilog continuă până la ora 20 aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Eu sunt Ana Bunescu și mă bucur să petrecem împreună încă o oră de muzică și informații interesante. În această oră aflăm cum Taylor Swift a devenit cea mai tânără femeie inclusă în Songwriters Hall of Fame. Mai târziu vorbim despre o veste anticaniculă alimentată cu energie solară, creată pentru temperaturile extreme, iar spre final descoperim povestea primei genți realizate din piele obținută din celule de T-Rex. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok pentru a afla și mai multe noutăți interesante. Iar acum dăm startul acestei ore cu muzică bună, pentru că urmează să ascultăm piesa Finest de Bruno Mars și Cardi B aici la Radio Moldova Tineret. Audiție plăcută!

Trece vremea omului, a răsunat chiar acum pe frecvență de Zdop și Zdup, ora 19 și 11 minute, iar după muzică ne întoarcem la lumea showbizului internațional. Acolo unde marile nume ale industriei muzicale continuă să scrie istorie. În această seară vorbim despre o artistă care domină topurile globale și care tocmai a bifat o nouă performanță impresionantă în cariera sa. Taylor Swift a devenit cea mai tânără femeie inclusă în Songwriters Hall of Fame la vârsta de 36 de ani și a doua cea mai tânără persoană din istorie care primește această distincție după Stevie Wonder. Artista americană a fost omagiată pentru contribuția sa majoră în muzică, având o carieră care a început în anul 2006 și care include 12 albume, numeroase premii Grammy și recorduri de vânzări de peste 250 de milioane de copii la nivel mondial. Swift este recunoscută pentru versatilitatea sa artistică, trecând cu ușurință de la country la pop și folk și pentru impactul său uriaș asupra industriei muzicale, inclusiv turneul de Eras Tour, care a generat încasări de aproximativ 2 miliarde de dolari. O carieră impresionantă, un nou record și încă o confirmare a faptului că Taylor Swift rămâne una dintre cele mai influente artiste ale momentului. Noi rămânem în continuare în ritm de muzică bună și dans, pentru că urmează piesă cântată chiar de artistă. I Can Do It With a Broken Heart, cântată chiar acum de Taylor Swift.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: La rubrica Vest de la Vest o descoperim pe Zendaya cu piesa Replay. Lansată în anul 2013, piesa a ajuns pe locul 40 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite, mai apoi a fost certificată triplu platină și a ajuns în top 10 în Australia, Noua Zeelandă, Canada și Belgia. Acum hai să o ascultăm împreună și să ne bucurăm de fiecare notă melodioasă.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: După toată această pauză muzicală, facem o scurtă călătorie și ajungem tocmai în Japonia, acolo unde inovație și tehnologie încearcă din nou să rescrie modul în care ne adaptăm la temperaturile extreme. De această dată, la rubrica Top News, vorbim despre o invenție care ar putea schimba complet felul în care ne protejăm de caniculă. Oamenii de știință din Japonia au dezvoltat o vestă anticaniculă dotată cu panouri solare extrem de subțiri și flexibile, realizate din celule de tip perovskit. Acestea sunt integrate direct în materialul textil și produc energie care alimentează ventilatoare amplasate în zona gâtului, contribuind astfel la răcirea purtătorului, dar și la încărcarea unor dispozitive mai mici. Vesta este gândită în special pentru persoanele care lucrează în medii cu temperaturi ridicate, fiind încă în fază de testare, dar cu potențial de utilizare pe scară largă în viitor. Tehnologia, dragilor, continuă să ne surprindă cu soluții tot mai creative pentru viața de zi cu zi. Iar noi ne luăm o scurtă pauză de la inovație și revenim la ceea ce ne place cel mai mult. Muzica faină ce răsună doar pe frecvențele remetiste. Ascultăm în continuare piesa Loc pentru dragoste de la Aliona Moon la Remete.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ora 19 și 41 de minute, iar după piesa Shivers, cântată de Ed Sheeran, facem un mic popas și ajungem tocmai la Paris, unde o licitație cel puțin neobișnuită a atras atenția lumii întregi. De această dată vorbim despre un obiect de lux care a stârnit controverse și multe întrebări în lumea științei și a modei. O geantă realizată dintr-un material prezentat drept piele reconstituită din celule de Tyrannosaurus Rex, ca să vezi, nu și-a găsit cumpărător la o licitație organizată la Paris, deși fusese estimată la 300.000 de euro. Deși creatorii susțin că ar fi vorba despre o inovație biotehnologică obținută pe baza unor urme de colagen dintr-un fosil de T-Rex, mai mulți specialiști contestă afirmația, explicând că nu există dovezi ca materialul

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta.

0: Who am I to tell you what you think you see?
1: Ne-a cântat James Arthur piesa I Am. Eu îți reamintesc că este ora 19:53 de minute, iar emisiunea în loc de epilog ajunge la final pentru ziua de astăzi. Tu însă nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că muzica bună continuă să răsune până la miezul nopții. În aceste două ore ale emisiunii de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, îți reamintesc că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până atunci te las cu Cristina Grim și piesa Must Be Love în difuzoare. Un weekend cât mai frumos ai în continuare. Pa, pa!

0: problem, so I'd rather be broke.
1: Gotta get this damn TV fixed.
2: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Printre oameni, printre străzi, printre